sodi oba ada to na sto me se afrika sene o sodi oba ada po obo na obe ti ada sie ye ni pe je se ina ba unu se sanga me na wona ni namu no o ya pa trust wo nya kopo o ya ni pa ana wa di afro me se nya me o ya pa trust wo nya kopo

0: abako bi
1: e tu ya no kura ba dadi wi no watu
2: watu eti asi no so ntuda
1: dadi na ban
2: bi ene na otwe pepepe ma
3: o for mic ne ko
1: ana wudu ana tu afri dem ho
2: mama kwasi ada ya watutu afri dem
3: yes
1: awrade na hu mo ba ma no kura dadi
2: amen ni pese mo